0: fits-all equipment, such as gowns, gloves, and face masks, are designed for men's bodies. This causes discomfort and makes it difficult to care for patients, while also posing direct risks to women healthcare staff. Health professionals have called for personal protective equipment made specifically for women, and want tougher testing of new equipment.
1: And it's not only in healthcare that women have played a vital role. Women leaders have been trailblazers throughout the pandemic. Some see a correlation here, with women-led countries generally faring better and suffering lower death rates. Women heads of government in Denmark, Finland, and Germany were lauded for how quickly they responded. Many decisions were carefully thought through, and the rationale behind tough measures was communicated clearly. Research shows that female politicians are seen as more empathetic, compassionate, and trustworthy than their male counterparts, and many were praised for their transparent communication of fact-based public health information.
0: In January 2021, the European Parliament adopted a resolution addressing the harmful gendered impacts of a pandemic and set up recommendations for overcoming them. The resolution addresses infection risks, the increased burden of unpaid care work, women's participation in the labour market, and the gender impacts of a pandemic outside the EU. Parliament is clear that overcoming current and future challenges will require a gender-sensitive approach, with gender mainstreaming and gender budgeting principles reflected in all aspects of a response to COVID-19. Parliament is a strong supporter of gender budgeting in EU spending, but progress is needed in monitoring spending on gender equality in the EU budget. In a resolution in June 2021, MEPs expressed their concern that most recovery plans did not contribute enough to gender equality objectives, failing to include explicit and concrete measures or respond adequately to country-specific recommendations. Parliament called on the Commission and Council to ensure that gender equality would be considered and promoted in the National Recovery and Resilience Plans.
1: The European Parliament is working to combat the harmful consequences of the COVID-19 pandemic on public health and equality. By ensuring that both the EU budget and the budgets of EU countries take a gendered approach, Europe can look forward to increasing equality. It's time to encourage more women to work in science and technology and to redress the balance between women and men in the healthcare sector.
2: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more information on the EP Think Tank website.
3: Sjetite se gradova koje ste posjetili na svojim putovanjima i koji se rado prisjećate. U sjećanju vam nisu ostali samo muzeji i kazališta, nego i glazba koju ste čuli na ulici, festival na koji ste naišli ili ugodna atmosfera na nekom trgu. Kultura ima važnu ulogu u oblikovanju identiteta gradova i regija diljem Europe. Ulični festivali, lokalni koncerti i umjetnički projekti povezuju građane i doprinose razvoju grada. Upravo na toj ideji počiva jedna od najpoznatijih kulturnih inicijativa Europske unije, Europske prijestolnice kulture. Program su 1985. pokrenuli Melina Mercuri, tadašnja grčka ministrica kulture, te njezin francuski pandan, Jacques Long. Njihova je vizija bila jednostavna, ali učinkovita. Kultura može zbližiti Europljane. Od proglašenja prve Europske prijestolnice kulture, Atene, davne 1985. više od 70 gradova diljem Europe ponijelo tu titulu. Hrvatska je dosad imala jednu Europsku prijestolnicu kulture, Rijeku 2020. Ideja je jednostavna. Svake godine odabrani gradovi imaju priliku predstaviti čitavoj Europi šire svoj kulturni život. No kako grad postane Europska prijestolnica kulture? Postupak započinje 6 godina prije. Prvo, Europska komisija odlučuje koje zemlje ispunjavaju uvjete za dobivanje te titule. Potom se gradovi tih zemalja mogu prijaviti sa svojim kulturnim programom. Žiri neovisnih stručnjaka ocjenjuje prijave i odabire jedan grad za svaku zemlju. Nakon toga odabiru se 2, a ponekad i 3 grada koja postaju Europske prijestolnice kulture. Gradovi se biraju na temelju 3 kriterija: kvalitete kulturnog programa, sposobnosti njegove provedbe i dugoročnih koristi za grad i građane. Pri tome veličina grada ne igra značajnu ulogu. Tu su titulu osvojili i gradovi s manje od 100.000 stanovnika, kao što su Matera u Italiji, Galway u Irskoj i Tartu u Estoniji. Ono što je uistinu važno su ljudski, financijski i kulturni kapaciteti grada, ali i sposobnost uključivanja građana. Nakon što ih se odabere za Europske prijestolnice kulture, gradovi imaju 4 godine za pripremu. U tom se razdoblju sklapaju partnerstva, planiraju događanja i građani pozivaju na sudjelovanje. Stoga, ako živite u gradu kandidatu, vi niste samo gledatelj, već možete biti sudionik. Titula Europske prijestolnice kulture donosi konkretnu pomoć. Gradovi primaju nagradu Melina Mercuri u vrijednosti od 1,5 milijuna eura, te ih se potiče na povezivanje s drugim programima Europske unije, kao što je Kreativna Europa, koja pruža potporu kulturnom i kreativnom sektoru. No titula ne donosi samo financijske koristi. Gradovi često koriste tu priliku kao odskočnu dasku za jačanje svojeg međunarodnog ugleda, oživljavanje gradskih četvrti i javnih površina te razvoj turizma. Osim toga, koristi od titule Europske prijestolnice kulture ne prestaju sa završetkom kulturnih događanja. Prisjetimo se primjerice Marseja, koji je bio Europska prijestolnica kulture 2013. Te je godine taj provasalski grad privukao rekordnih 11 milijuna turista, što je značajno povećalo njegovu vidljivost i privlačnost. Osim razvoja turizma, došlo je do preobrazbe grada. Marsej obnovio javne površine poput gradske rive otvaranjem novih kulturnih objekata i povezivanjem četvrti kroz kulturu. Mnogo je tih objekata i danas u upotrebi, te i dalje privlače građane i turiste. Programi osmišljeni za Europske prijestolnice kulture pokazuju što Europljani imaju zajedničkog, te slave jedinstvenost njihovih gradova. Ta vizija nadilazi lokalni kontekst i obraća se publikama diljem Europe i šire. Gradovi mogu uključiti u tu inicijativu i susjedne regije, no jedan je grad predvodnik i nositelj projekta. Simboličan primjer je Europska prijestolnica kulture 2025. Nova Gorica u Sloveniji. Taj je grad ostvario blisku suradnju s Goricijom, susjednim gradom u Italiji. To je bilo prvi put da su dva grada u dvijema različitim zemljama podijelila tu titulu. Iako ih dijeli granica, ti su gradovi iskoristili priliku da povežu zajednice u Italiji i Sloveniji. Talijanski predsjednik Sergio Mattarella osvrnuo se na taj zajednički projekt sljedećim riječima. U Šćemnicu, Njemačkoj, za Europsku prijestolnicu kulture 2025. odabrana je Nova Gorica. Taj slovenski grad i njegov grad prijatelj Goricija odlučili su prihvatiti izazov. Predstaviti se kao jedno prekogranično kulturno iskustvo. Iako kultura po definiciji ne poznaje granica, ona se ipak rađa kao izraz zajednice, koji je otvoren znanju, zajedničkim traganjima i međusobnom obogaćivanju. Inicijativa Europskih prijestolnica kulture jedinstvena je prilika za gradove i njihove stanovnike, jer ima pozitivan kulturni, socijalni i gospodarski učinak. A možda je u vama pobudila znatiželju. Istražite kako Europska unija potiče kulturu u vašem gradu ili sljedećem odredištu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.

0: Iako nam se politički stavovi razlikuju, svi smo svjesni da je izbor Europskog parlamenta na neposrednim izborima povijesni korak poduzet u ključno vrijeme za narode zajednice. Sve države članice suočavaju se s tri velika zadatka: kako osigurati mir, kako osigurati slobodu i kako osigurati blagostanje. Čini se jasno da se oni mogu postići samo na europskoj razini. Te je riječi Simone Veil izgovorila 1979. kao prva predsjednica izravno izabranog Europskog parlamenta. Pod njezinim vodstvom parlament je zacementirao svoju ulogu glasa naroda, borila se za demokraciju i ljudska prava i ništa nije moglo poljuljati njezino uvjerenje da Europa crpi snagu iz svojeg jedinstva. Njezina je ostavština relevantna i danas, više od 40 godina kasnije. Jedinstvo Europske unije stalno je izloženo prijetnjama poput političkih napetosti, gospodarske nestabilnosti te sukoba na vlastitim granicama i širom svijeta. No mir, sloboda i blagostanje i dalje su srž europskih ideala i europskog identiteta. Slušate posebnu seriju podcasta Povijesti činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice. Ovu posebnu seriju započinjemo epizodom o izuzetnoj ženi, Simone Veil. Često je zovu utemeljiteljicom Europe, a njezina ostavština nadilazi granice politike. Utrla je put ženama na vodećim položajima, te i dalje uzor otpornosti i hrabrosti. Simone Veil, djevojački Jacob, rođena je 13. srpnja 1927. u Nici u sekularnoj židovskoj obitelji. Njezino djetinjstvo obilježili su ljubav prema učenju i snažan osjećaj za pravdu koje su joj usadili otac Andre i majka Yvonne. Međutim, Drugi svjetski rat grubo ga je prekinuo. Kao 16-godišnjakinju Gestapo ju je uhitio i zajedno s majkom i sestrom deportirao u Auschwitz. Preživjela je užase koncentracijskih logora, no brojni članovi njezine obitelji, uključujući roditelje i brata, nisu. Ta traumatična iskustva oblikovala su njezinu cjeloživotnu predanost ljudskim pravima, miru i europskom jedinstvu.
1: Više nije opasno ne govoriti o holokaustu, nego govoriti o njemu na krivi način.
0: Nakon oslobođenja, 1946. udala se za Antoana Veila i rodila tri sina. Od 1949. do 1953. mlada obitelj živjela je u Njemačkoj, gdje je Antoine radio za francuski konzulat prvo u Wiesbadenu, a zatim u Stuttgartu. To je iznenadilo neke njezine prijatelje, no ona je u tome vidjela priliku.
1: Bili smo sigurni da ako pobjednici iz 1945. ne osiguraju brzo i potpuno pomirenje s Njemačkom, rana Europe, koja je već podijeljena na istok i zapad, nikad neće zacijeliti. Svijet će pojuriti u susret novom sukobu, još razornijem od prethodnih.
0: Nakon povratka u Francusku, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Parizu. 1956. položila je pravosudni ispit i zaposlila se u Upravi za zatvorski sustav Francuskog ministarstva pravosuđa. Ondje je poduzela važne korake za poboljšanje uvjeta u zatvorima i postupanja sa zatvorenicima. Zatim je 1964. postala direktorica Uprave za građanske poslove i počela se boriti za prava žena. Pomogla je zajamčiti jednaka prava majkama u obiteljskim pravnim poslovima i osigurala ženama pravo na posvajanje. Potom je 1970. preuzela dužnost glavnog tajnika Visokog sudbenog vijeća. Njezina je karijera impresivna, posebno kad se uzme u obzir da su u to doba žene bile rijetkost u politici. Na pitanje o položaju žena u politici rekla je:
1: "Često se osjećam kao pokazni primjerak. Kud god idem, uvijek slušam, kako to mislite da žene nemaju pravo glasa? Pa pogledajte Simone Veil."
0: Od 1974. do 1979. bila je ministrica zdravstva u Širakovoj i Barreovoj vladi i progurala dva revolucionarna zakona. Prvim je 1974. Francuskinjama omogućen pristup kontracepciji, a drugim je 1975. ozakonjen pobačaj u Francuskoj. To je osjetljivo pitanje učinilo Wei metom okrutnih verbalnih napada. Unatoč tome, njezina odlučnost urodila je donošenjem zakona koji se slavi kao prekretnica u borbi za prava žena.
1: Nijedna se žena ne odlučuje za pobačaj s radošću, ta dovoljno je poslušati ih. Pobačaj je tragedija, uvijek je tragedija i uvijek će biti tragedija.
0: No to nije bio njezin jedini doprinos. 1976. zabranila je pušanje u određenim javnim prostorima i osigurala zdravstvenu skrb u ruralnim područjima.
1: Europa nosi nadu u napredak.
0: Kad je Simone Weil 1979. postala prva predsjednica Europskog parlamenta, Europa se još oporavljala od ratnih strahota. Bio je to itekako simboličan trenutak. Francuskinja koja je preživjela holokaust i vjerovala u europsko jedinstvo, preuzela je vodstvo novo izabrane demokratske institucije koja je trebala promicati prekograničnu suradnju i pobrinuti se da se povijest ne ponovi. Nakon silnih desetljeća podjela i razaranja, Europa se počela obnavljati i otkrivati što to znači biti ujedinjeni kontinent. Simone Weil nije bila samo prva žena na čelu europske institucije, nego i predsjednica prvog Europskog parlamenta sastavljenog od zastupnika koje nisu imenovali nacionalni parlamenti, nego izravno izabrani glasači. Tako se našla u središtu demokratske preobrazbe. Za svoj rad na mjestu predsjednice dobila je nagradu Karlo Veliki i ušla u povijest kao prva žena ovjenčana tom prestižnom nagradom koja se dodjeljuje zaslužnim pojedincima za rad na ujedinjenju Europe. Nakon toga bila je potpredsjednica i zatim predsjednica Kluba zastupnika liberala, čime je potvrdila svoju predanost europskim integracijama.
1: Ne smijemo nikad zaboraviti da bismo jednog dana mi mogli biti potlačeni.
0: 1990. Simone Weil imenovana je u privremeni odbor parlamenta za ujedinjenje Njemačke, gdje je njezin doprinos bio neprocjenjiv. Kao kći i sestra žrtava holokausta te bivša predsjednica Europskog parlamenta, sa sobom je donijela čvrsta osobna uvjerenja. Jedno od njih bilo je da je ujedinjenje Europe preduvjet za sprječavanje još jednog svjetskog rata. Unatoč nemjerljivim gubicima koje je rat nanio, Njemačkoj nije ništa zamjerala. Dapače, zajedno s drugima donijela je odluku da se ujedinjenje Njemačke iskoristi za razvoj odnosa i kasnije ujedinjenje sa središnjom i istočnom Europom. Privremeni odbor za ujedinjenje Njemačke potaknuo je održavanje međuvladinih konferencija o ekonomskoj i monetarnoj uniji te o političkoj uniji. Konferencija o političkoj uniji okončana je na sastanku Europskog vijeća u Maastrichtu u prosincu 1991. koji je zaključen donošenjem ugovora iz Maastrichta, jednog od osnivačkih ugovora Europske unije. Velika predsjednica Europskog parlamenta, savjest Europske unije, borkinja protiv antisemitizma i braniteljica prava žena. Njezina poruka o ženama i antisemitizmu aktualna je i dan danas. Tako ju je opisao Antonio Tajani, bivši predsjednik Europskog parlamenta. Simone Weil preminula je 30. lipnja 2017. u dobi od 89 godina. Do kraja života borila se za mir, jedinstvo i ljudska prava, gradeći mostove koji su povezivali političke stavove, ideologije i zemlje. Do danas se smatra utjelovljenjem slogana Unije ujedinjena u raznolikosti. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
2: Radio 60.